0: Sun biyot nini malabe bo
1: mala
0: sang buje madina mala bibo bibo mala sun biyot nini malabe bo
1: bolo biyekti len sen loxo ca ko nu magal yonent bi